0: The electronic music. The electronic music.
1: می خواهم ای ساقی برخیز و شرابم ده. می خوانم ای مطره راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم. امشب به ندای دل مستانه جواب ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم اگر فتنه چشم تو بخواباند باز، در تماشای در آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من صد دشت زن سپاه، اگر چه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به من که این روز خیر خواست.

بیدی از اماد فقیه که چند بیدی از اماد و سپس بیدی چند از صاحب دل رنگ وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند منجومی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که طی آن ابیاتی از صاحب دلان همی شیرازی و ابوالحسن برزی خواند هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

های هزاره برنامه شماره 222 این برنامه با همکاری بنان جواد مغزی منزلی کردیده آهنگ در مایه مسلی از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک